0: akope.
1: Ah, Father Nansu yada nyami ase, ye nyam ewa homa so. Ene, nchachwe ben, ene, wo homa yen?
0: No, mede nchake sema Dr. Shan, ene, Adom FM, eti ufuni na ania dofuni na. Da ena ane ye kanese, apo mlindi ye ihya, na unipe biya wangu wapo mlindi ya, na wangkasa wangu kita wano, ena opese wante mkwanoso. Adi ya ke mkwaso, a ema unipa emini, ene nyome kwa unipe biye mu, ye kwa wenu. Adi ya biya odivuwa wenu muwei, tobe nyina cha, ifi sabiye mu, te u nyini cha, ifi sabiye mu. Unipe biya opese unyini che biya, adi ya biya odivuwa wenu, akwa wenye furu kutuku unu. Because adi ni kwa toa ya mua, ene e chema nipe biya no, okwa angu siya, enti, wase unipe biya ema, na hiya sema enko adie bia wadi ura wadumu ene. Eza se inyane ni bebele owa, na kane se fada ya poezi inyane no. Ena u odeko uyemu. Beta ana ayane ya gizu u, wadi ya menuwae. Inti no, tofala sa manu wano, enye emu wano, nye bibia ni jaka ni u. Nye muwe ni na nasabi e jaka na. Ebe usa, ya kwa ya fuko toko ni hiti uomu ni ya hiti kito sabi ya umuwa kumuwa umutu minya kukudulo eti mitemu sana, nyabro eti hiti uo nipedionu ano ayedini ba ya kana ya kane say zan say ebani teya nasira kani ya niadofu ene ekifu ebe che ya pumude se nisi inyeo number one enome waso onke ni ya ekwa yefrumwa enuhia insuo ni edikai insuo kwa nipedwe muno nipedwe ano insuo ni yechemu ahodwa enosu ewo edimu akotene ewo nipedwe mpa entine tole bia enyeso udidi nkwa na ekwa frensu anase se insuo no itriba anytime enti onosu onimra oje edibuwe nipedwe ano waise fuwal bia ufuwal nipedwe ano debia ente bini mupe nede nsemfufro eye aba ena afenso no indiani aye di indiani aye di ene tosu mienu eno so eka hun die wose nipa kwanya aduane na ode eko nipa die mu no ahunidie ewa aduane mu yekasa hunidie a enye se wakotade ne waworo ho so de bia mate obi se fankire wurade ho sabe atosodie anase dia ba na mbeka se nisa na kabeje no wode ayi enchire ewuro ho a sabe ahode a ewo aduane na nkasankasa mu no ena meka se sa u domino so kwandemuno aha ti da me ka se opemua eye fidi bi ho a ya panke kade e dia ni dia na namu sa na tie won se u be ye nkwai ni sa stew na won se eye dia ni dia won ma ko ni we ni sa eye nua ni nua ene de sa eno ma no ma ni nua e ka bom e ma e de ye adwuma e ti sa no ma ni de wo ti enye ase ye pa kese kese kese kese wo dia ni e de ko yini pediem na dia na na mi kan kan sa enye wura wa wuro ho no kwa e dia ni bo ha wa wuro ho kama na square fast o e wuro ho no ene nia wo ye ni bia no de bia dia ni ni free a eba inro a wo pedi egu dia na na so se be fa ngo a ye numi ana se ngo na ye ye kama ka wo do ni ade de na nia ko ye twa bo de ni ne keka ho ni ye twa every mura mu aye dey bread fi endi kemika hodu aye dey ye aduane no e wose nipa ho nwere ho cabbage ni enu anu esa se dodo na na ye we ne sa cabbage dey unu se ukoto waache koto mu be bia ya piti bi egu be bia ya ye se gusu ma da ye enu aye sa sa na me chere no ye enu aye nzuzu ka unzo kwa bra to koto ye no onye ma ne mfumfo no be sama waka se sa ite enu anu se se bi ontini po ye fo bia ho ho se ne amuka no wakitana saa no diya gumu sene baya wabasi sama no nusho jani mfaswo iti no mesila dofuwa ni etifuwa ATSA ta wani minu wapumu demuwa edi insofi bibli beba ape inyatosu miyansa ampese minka eduwa faukasi ya eba inipe diyom eni indro aye mene ekwe yem indro aye mene ekwe yem ani bibli agwe nse bibliyo diya unu ma esewa harawa esewa bibli indro biyara ta ya brofu indro ta ya bibli indro wo nomna wa nomuno omira obiyo ohu ni mdiye anchilewa obiyo ohu ni mdiye anchilewa etuidi insofi ba indrobu onkukwa na sabi doctor ichurama asenu but doctor ni nuse indona wa unumono so unumono ya doctor ni kwa beba aintina doctor indrobu wasiwe inumono 3 days pe inumono binta hon wasiwe di inumono 5 days wede ya dasu 2 weeks indrobu wa unumono na esain